radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom. Ne propustite svakog dana samo na radiju Bosanski Petrovac

Protivnik Zmajevima u prvom kolu je selekcija Poljske, a susret se igra s početkom od 20 sati i 45 minuta. Sergej Barbar, selektor Bosne i Hercegovine, u Poljsku je poveo 25 fudbalera, ali je, kao što to protokoli UEFA nalažu, morao odabrati njih 23 na koje

0: po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO.